addu ci ziara bu baax Serigne Abdou Samane Ndiaye ci ndindi suñu yaay met ciéketo man kay bëggi bu baax sonna so dojo mam Yassine ñi ngi man kay bëggi bu baax ci ndindi Serigne Fallou lay wételiko jotaay bi sonna Fatou Bara mom Serigne Bara sonna Rama Diop man kay bëggi mom itam bu baax ba cianta ngeureum ci ñoon waye di ci bëggi bu baaxa ba bay seer jaxate ci mbacke baari sonu Maguette Fall yaay mam Diara Serigne Fallou Ndiaye ci